ciul ciom pusrei anu sa te la nit mai mai trerul ei o ne te hai sman tha chen oun smo rum rum nang khni tae pum nie lik kring ki ka srei chat do chong sro chui chap at smar